Es una cacua la conquista de conjuntos y cooperativas o acuerdos unidos la es la natique de Cholchi Cabinquil, sa la jalan jalan chi najej malak sabarqui na kulak listia blipuk tesibar es y la jain. Colomacjon la nimla sail cholech chokere chiru la sateuk jain. Naka pancho si chiru li kakwa Dios li matanek nashkeker na klao taru tokuan un kamokak kuchik erikin. Anain shki apshkush fede kobera li kyokochish kamal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas sa barkwi na kishtaliman kla es chiru li loklah kutank anakkwan. Kuli matanek chokke li nashkeri kakwa Dios hukan na chianchel kachol na kabantyoshi chiru haansh panakon na kahultika akwi rakhlal kakwi sa ruk kwang li kachuam hukan na na koybeni bi na ksa sa li chol chihunilesh la ish li kwangkesh sa li hunghung chi kooperativas li kwangkesh sa li kaleba li kwangkesh sa li tenamit ut arkyal na par na kulak li shtiab li puktesibal esilal jain li na koksir ish kamal shtiab shkush fede kobera sabarkwi na numsimank na balpay li esilal sabarkwi na numsimank na balpay li na lepchirish ki hunhuk chik angel li na banumank sa li kooperativas malak li na banumank akwi sa li halang halang chi na jeh o yo que chak chi rapinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li tauresink ut na alta sali esilal li na keshkots kerikin huakwi kikin li kakomon li na keoke nakwi reshbanunkil li kaurisin reshbanunkil li ksolok sali kyan sali hongkong chi kooperativas ut na koyeni na nakana erikin li esilal hongkong man na kwila at yokat chi shkulpal kuilat yokat chi rabinkil, kuilat yokat chi oken, tentonak, ta shok chupakwe, ut ta echik angelak li hongkong chi esilal, li hongkong chi kaoresin, li nakulak chupakwe, li nakulak salakyang, li nakakul akwe, aman, fonakakultika chak rubelak, tentonak, takakyal kakwe, chishkebal, tachol, chi oken, chi roksinkil, chishkebal, chik angel, chishkunila nalephan, li nakatao li nakabil li na am chokke halang halang li komon li na kiopen sa li kakyang shpam nak li kawresink na kenawak bilayesh na kakao na chakko shpam nak inkaikyal dat okchi atinak inkaikyal dat okchi serakik chihokan kwang pansakal chaku li shigyalalil li hunhuk chi nalep li hunhuk chi esilal li tak e ach ol chish num sinkil hokan na na koy benibi na erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hongkong li na aman sa le kyan li na shkam fe de kobera cho kere raflal kutan ut toh ta kwang kish ke bach komon na kenaw na raflal na kulak li esilal raflal na kulak li na lep sa le kyan ko akshahuti kacheru na balpay li tusulal li tsolok di kyochi kamang po akwi na bali na le de na nom simang chokere che junilesh la es de kakomon li conquista li hongho chi cooperativas na sa e kabala es na kwan shke apshkush fe de kobera sa e kabala es na kwan li honal ha inre na kla o akwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khech chi ru li lo kakzu li ta a malak akya na kuchik bar na kishta limang bakshera bibi na ángel ru chishkunil li ángel ángel ru chishkunil li nalep li nakak am resh korbal resh li kasutam resh ángel ankil chichapil li akwim resh roshlo kinkil akwe chishkunil li shtusulal malak li shkialali li kwan sari hongfu chi cooperativas na esh chierapi na parkwan kebe ba shnikal ru nalep han parkwan li shcholi li hongfu chi katin li nakutupangre malaf li nakutunre li akwanjiksa li funjok chi cooperativas ut chirisha fakwi han to kaushlak raklal renok inka satsakachol amna mare
que el humpar aquí en la capilla silal y en el le caus aman en la capilla angela como la jun amo cajes cana que quien se le cachol o moconchik que la aprechicleru na cach panunquil que la aclaru na cacausla malas li nakakie aku aman eska komon li solok ko nakakie re nakakanat aku kinlat chi kun elik re nakakie aku chi angela kuto re nakatanum si shman nakmat aku takawresi aku mat aku tat solok ku inka jo at shnum sin kil chi shkunil la na womhan to kambi nak na kacholok chero chi shkunil li nalet khain shman nak nakakere tal nakika sutam والآخر روش كولبال والآخر روش أنسلان كل اللي لق لخشوش لسولي تقالي لق لخا كولبال روش أخوي وطرالك شخو كاين يو قوخوي تشي إلك شو بيخ ملاس يو قوخوي شتاوبال سقال لي بار قوانك لينا كخيالي لي بار قوانك لينا كسيك لايش أخوي ناكي كريتال ناك ماري قوان سود قوان قوتان ناك لاتوخ تا قوخ da tauli rutinium la angel usta shakian la e usta shakela metse usta shakui a rail re angela chichabil aban marekwan khun marekwan kwibli na lep lima kwasa shbeul shak e andi na ramokre andi na na ok chakula at nak a rutinium hak angel khan intrat alta el khoraf yo kachish khayal ingil aban inta khuina kachapla honal rayadil al afshat tau limahelal malas arshat palto bar kwang dikin kaus shabano utkwi nakake baya plahonal marena kakien arin shat palto malas tau limahelal aban jiri shani kaskwi jik nakachat mare di honal reshto kupan kilru rayadil bal nakin kaku jik tat anek chisa ala lepan aban kwanak inkana manuman kwanak نقا قوتس إريكي نقا كولتكا جرو جيخون إليش لأيش تيقا كومون لي كونكيشتا لي خلان خلان تي كوبراتيواس لأيش لي أسوسيادوس لأيش لي أسوسيادس لي ساخل بويانام لي كوكال لينا كيكال إيه جي تولوك رخلال كتان نقا سامارخ جرو نقا تشيناق ليش أول نقا كون إليك بان تيكال إيه ريش كاوري سنكي ليري ريش كاوري سنكي لي جو لي كاوش لي قال لي نالب رينا سأخون كتن لا إش رخ تش أكين لا إش رخ تش كين قاق ريش كيفالش كومون لي كانخل لي تنطو تابانو مان سالي خونكو تشي كوبراتيواز أبان لي ناسيك مان سقال نات سأخون كتن لا إش تش أكين ري سنكي تشو بيخ لي كومونيل نقناونا نبالي رايلال نبالي شاكيلال نتاليمانك أبان ما قوار خان تهرموك شكو لإلك شيوبه صليحونال نتنكو كاوشلاك ملاك نتنكاكيريتال نتنكاكي كون رايلال كون شاكيلال تهرموك رينك إنك أجيكتو إلك شيوبه ملاك رينك أرانتو كانار أرانكوي جوكو تشيشرق بال جيرو لسيو أم لقا كومونيل ملاك لقا خونك بالاكوي شبانك نكيكيريتال لأيش ناكوي خوكانكو كاوشلاك mare kulah kabeh darau cik li kacol sepanak hingga sekajal kake mare jal kunah kuili atin sekapi malah jal kunah kuili nalep sekil sekakul ut aran sekina li kacol ut sekakye nak aran tokanak nak hingga cik toke nak hingga kui cik takak sekebal sekomon li angel li kwanrah ceku kanawak nak raslal takatau li cahilat Rakhlal takatau li jibah na lep, li nachal, salika kyan, salika komonil, salika kooperativas, salika hunkuk, chi nakhek, chi komonit, li nako taliman kwi, malak salika hunkabalak kwi. Udhaim, ak nakakultikajak, jeru, ru'belah. Nakakotsyak erikin, nakli railal, nakli rashik, malak li chakilal, hun elik, wang. Paan? Mokot sachkta pan jokatch angelak jokatch del palak e utraslal tatau awan naknak ulman ka insa di kooperativas kuila o takak ere tal nakhun railal nakhun chakilal nakhun mahelal shpanu man malak shtau man utahan ras ta ramok chiku shkebal shkumon jkak angel el chube inkaras kulupa man khaan railal chakilal akibak nalif khaan Takaf an rah na kanta o keng, re katichpal re kami isingkil.
aban ma kwa re na tot kne sa kul re an na to kwa liq na ta ka el ka chok chini na ta ka shakat sa kalke chi chabil ko ten tora ta ka banu bana li komon malak li komonil li na shtaw li gailal li na shtaw li chah kilal ut ha an na ramok re chiru chiku na kwa re na ta ro shke bash komon li kangil malak re na ta her chubek an mare ma bachik re ru akwe shka komon okanak yoko chi sera ek sa le kyan sa shka bash ki atshkush fere kobera li nakulak eri ken rakhlal kutan rakhlal i sakewk sa li kongo chi muwe pal chi ru li lop lak tzu li ta a sa li kooperativa sa li khanan khalam chi ale pal sa li kongo chi tenamit akwe li nakerapi li pokte si bad esilal hain Olo makhon li nim la sa'id chpo lech chokere ut li rosok tesyom tashak li kakwa Diyos ta kwan kakikin hun elik panak ma'ane akwe ta isin kakech iru li raylan ho kyo kochi shkia pal uspar la orak ta ka kaoshlanak ta kal sa shkia lalil mala sa shtoktu kilal li kwan krak kyo kochi ek aban nak taka kere tal chan chan takwe nak ak kwan kochi chisa uspar la at mala uspar la ou inka kwan te aban na kostaw na kostoch o kanak na kakesh ka kuila le chol ut na kagiyak pire na sa komonil na ru na ko el chiupe na ru na kastik ki a lalil na kastik anol li hunho chi railal li hunho chi mahelal li na kulak sa ikakyang o na kiemanak pi mare kachit li kam inka taruk shtaupal kunakli e janak tasut ik chakuchi kunakli kiwam awan sabah ki kwa khun raizlal utkwi se kakuni lo takak eka cho chio ken resti al li el chio ber rest ash al rua raizlal haam prelik chikyal nak to ru prelik chikyal nak to sho el khumpa al kuila at nakakwek akwi pa nakakwan nak kwankat kumpak aliha chanchan takwi yo kachit e barretal nak ma hunkwa takruk chinumek kumpak al kawutsa shkawa nak nimru liha ahaan ut chan aban laat tento yo katra shkial pala e resi palchan ru nak tataw hun liqa ut liqa linak anfilak salika komonil liqa lina angel aksari kungko si kooperatiwa sa arkwi na taliman klisniyang kalroch akilal anak kwang li hunahil anak kwang li iskip alkip sa atin nak kwang akwi li kupsing ip ispanak kwi laas nakak e akong kil kundi ka kakwi akwe nak kulak kapeh naan narake kulak kapeh kwang kuchik lako sa ispendi chor usta anak kwang nakakwe ka nak chanchan takwi sa li'iq nakat pek ut rahlal takanaw ish kana akwa ish ko al ish sahil poyanam nak inka naru to kangilak chihukan nak inka kwi naru takat aos na saan nak la o nim lika kwangkil sa shpenep khalanjik li komon kulti kakke nak sa shpen li ruchichoch chika huni lo hun nakik li kakulut hun nakik li kakwankil shmana ko kanak kwi nashke li kakwa arambi takatiki ut takatere tal nak kwi kwank li hunakil kwi kwank li keok if sa atin kwi kwank li kubang kwi nakataw ru li karuta ka hon nakaku li kaan renak tonume humpa al li haan shmana kachpatere tal nak nimru ut chamak abanan kui sa likomonil kwang li hachok ip kwang li mahekwang kwang li kakalin kwang li chok kwang kil takanawa kui nak maharuk toruk chish taupal ha ahan li ta okeng graf li tostean a reinumek humpakal takanak chichol chiko chiku ishkanak hakwa es chek es sah es kokal khol kuchik chokre li sahil poyanum shmana kanak kwang jarak karuna solmang
Yanakaru, Naraf Anukili Hong Hong, Avanink Anash Oshnarish, Chishunil, Dik Arthur Tachal, Mokon, Dik Arthur Tachal, Kulah Kaber, Manaklik Aru Takatau, Salibe Hong Hong. Nakoibeni, Na Sasalech Ol, Chihunilesh Laesh, Yakanaka Kwa, Ninaketiale, Chishunil Hong Hong Chikoperatios. Nakanaw na kikaw. Nakanaw na kuhunan na rah. Nakanaw na kashpas kuyuk. Nakanaw na tento takte at ol prenakutong kakwilik anghel lina anumang sa komunil. Awan na rin kuang kakwikun din ale. Likwal anghel ro takataw shla, takataw ro ut takatechik anghelak. Utkain na kuy beninak takake kachola kwil chira binkil chikohoniloli na ko oken sa lihunghong chikooperatiwas sa liholomin cholchonak makwa hun komon na panon re liholomin nashpano hunchut likomon kuitakak to atinak bikin o kuitakak takabano Bikin kwa syakit likomon. Awan mahung kwa taka kausna, mahung kwa taka kie nak hun aku likomon, taruk risin kil jubek hun linim lakomonil. Aran, maria hun litik-tik joko jishpanung kil, malah shkeban aku likakwang kil takak taka kie jikokan, shpanak ning kausna nak mahung kwa taruk shpanung kil faan. Cuma minau aku nak nak balikan kembali nak bantu masa di kongkong si kooperatifas. Udah pergi aku aku pulak arin anak takkanau nak di kongkut malah harup di komon di poyanam di swakso reskolong iki di kongkong si kooperatifas. Tentu ti sekian se respanan kili angel cicapil. Awan kuan aku ikaru na taklante. Kuan ikaru na kutunre li angeli hongho li na banuman sa li halang-halang si kooperatiwas ut aran kuan li chakrap hongho malak li si estatutos li hongho si kooperatiwas ut rahlal tarah tanak sa kachol at chakrap haan. In kaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kuan na kso sera ikbayak chirish na kakienak Mareka kuinak nako okho ak asociados relihonhon chikooperativas aran na keshkutan obresi bayak chiku lishkialalili estatutos malak lishkialalili kwan sa lihonhon chikooperativas aman chirish haan atyan makwan okchia makwan lahechia o lahuchia humanchia o shkakanchia ako kitla atko shkakan hundi kooperativa Mare chalinchik aran malakh nakhila honal khan makhichik sanau ayak chirish lishkialalil li karu kwanza lish estatutos li kooperativa karu narashti bal khan na mareka cholchko sapal chaku lishkialalil lishtikilan chambush panukil li hunkun chik anfel ut karu akwi narashti balahin eshkana kakwa anapentosh kwa klesinkila kwi chak Tento ke al kucik cik angelak, tento nak to oks nak le angkil rish dischakrab li hong hong cik kooperatifas. Shkwanak, sashkawanak ing anakan nao, naka tau khun li raylan, malak nako anek sa khun li mahalan. Awan kuy nakan nao, utityoko chishpanukil linka usal khun li komonil malak sa li kooperatifas, Kwan nim kujik li raylal sa li kapeng aran. Kukan na, ahil ru, shpanong kil hain, shtawkal ru, shtawkal shkialali, simpal shakal chi chapi, li huho chi shrakal, li nalip, li kwang sa li halang-halang chi estatutos, renak, ilat na kanaw na, kwan aru inga, usyo chi panuman sa la kooperativa, usta inga yogat si holomi, Kuan ayat puluh bahkui, cish paspal, cish sil aldrish, malah, cish nalip angkil, arut yo cikul mangkaran. Kawan kuila at, ing anakan nau,
ut yo kach keval de tan nakwan karu nakulmang malas karu yo chinumek in kasku in naruta topchi na lepak malas tat kaus la kuchirish malas naruta pasok ko kanza kal nak angel ru na lepankil angel ru nak takatau dishtialalil lekungko chichatsa Kana wakakwin na kinka kwanko kajones sa li halang-halang chi cooperativas kwan kebas kwi chi kalan molam li na ke siloplis a kwi chan ru li angel li kyoko chi shpanuhil malakcharo na kaperesi narak shi kebal biayin eshka komon na maka naru takamoku ulas kaper naru na naulik li karu kyoko chi shpanuhil anakwan usatakasa shmukwan Aman mako ahan di siya lalili kwan sa li kooperativas. Naknakesh og ho akoluminen na ki sumelang na ki kuluan le chaklapinkil. Kut karuna kya manaran nak takwang angelak sa shkabaep chishkunile likomon di siya ali kooperativas na katataliman kwi malak li okakoy chishkoluminkil. Na kasumela akwi na sa liholomin in katat oksipal usiglal kakwi chok akwi laat angelakman chok rebeb likomon lesya chok kapang akwi chishkunis chal likooperativas likokat chishholomin kil awan hunilik rakwang sa kachol analepain manak laat sa la chakrabin kil Yo kach sumen kil chishkunil hana lepkhatin utkwin kana kabanu chorchokha kwichaku chishkunil likaru chik naru chalel saapen chpanak chorchokha chaku nakakwan aru akwi inka us shabanu eshka komon nakakekun lishka kwilale chol sali holomin sali shperesin kil lishk angel li kooperativas Kwaqka kultikachak na kanaw na kakaw, na kanaw na kcha'a, kwan sut, kwan honal, kwan kutan, na klat tatkanak, chi inka, chi tatawru karu tapano. Aman karu narash kebal khaan, na klat yoka chi kaushlak, yoka tichin nalipak, utinka yoka shpanukil kashel chali shpanukil chi hokaan. Manaki komon. Li inka na shtaw raylal malak li inka na chakko chudush panukikun li holoming marihan li kya na shkuperik chihokan ut inka na shilrish malak inka na shnalipar subelak li karu okresh panukil aban kuila at na chakko chaku malak inka na kataw karu tabano sa shkawan ak tohtyokat sa kash sikpal shpeul tohtyokat ril al mahokkaan sa kaltarak li angel yokakwe Chispanun kil malak oka kwekwi chispumen kil. Honelik tabayirak, takakel ka e, honelik rak, takil chichapil, liparpont likataklan kil, ut, inkat elk chiubes likaru, namok sa likapaus lepar jal chihokaan, chimaka na kutun re, malak inkat elk chiubes likaru rak takak jal kankunes dal. Utmaqwa kusilal rechishkunile eblika komon utinkara kuita el chiuper li aduna karain ru li aduru li usilal li sailal taapak kial sashpene eblikomon malak inkara kuita el chiuper li nachal sali takchiik sali alek utkwanjikshkomon li narura te kaushlala esh sale holom sale rulul kunel kwanda takachel ka e chisik bali usilal chisik bali chabilal chokte sa komoni ma kwa ka ki choka ko la at yo kat chi holomin shmana ma kwa e haan na chat ke sa ana se haan shmana ma kwa ki haan li sha sumela sa la cha khra inkil na chat shatli ko khun a holominel Cholchok, analep hain eshka komon. Nakoy peninak, yoko chistaw alro, chisasa kachol, nakokwan erikin,
Raflal Kutan, Sashkabash, Tiafkush, Fetecobera, Lina Pulak, Chiruli, Zulita, As, Lijalan Halanchi, Cooperativas, Pulmakli, Saich Olecho Kere, Chihunilesh La Eshla, Holominel, Chihunilesh La Eshli, Asociados, Li Asociadas, Chekal Poyanam, Lisahi Poyanam, Likopal, Washka Kultika, Kiomate Echkol, Chitzolok Chichapil, Yoko Chikulak Sashki, Tokli, Loklak Chiapchaim, Kuli matanecha kui di nashkepel etakwa Dios kwa na kenao kwa shekere tal na mali raila lach kui di kyoko chinume kui di na chahki chishkunil di kasutam di na chahki chishkunil di lok lachru chichko awan kui la o na kwanto kwanko narak nashkena ka ahun di nim la matan di kyo shkepel pel etakwa Dios renak tohtaruk to oken renak tohtaruk takakyal ka Chishpanukili pus, chishpanukili chapil, chokreb ebli kakomon, chokreb ebli kwankep chakakat, chokreb li nake ilok e, chokreb akwi, tishe shakapank ere, chishpanukil li holomin, manakaan khun li matanek akwi, li nim, li shekul, li shetaw, wakshkafultika, mare Ing anak kanau, karuchik chi chakilal, karuchik chi railal, litachal sakapen, litachal sashpen li ruchichoch, awang bi li kakwa Dios, trah, toshkol, toh kwanko arin, toh takachal kake, chi ril pali hunhuk chi nalek, chi shnum sinkili hunhuk chi silal, chi shke pali hunhuk chi kawresin chokere laesh, ut, toh teja nakuya e, chi angelak, rena trikin chi shkunil li karute banu, Tarukakui, tes elchuber, tarukakui, takatau chishunil, y kajayalium. Manaplicomon, tinganak angelak, tinganak yalspe, ustarak tishlairu, ustarak yal yok, auslanchil chichabil, salishchol, maho erkui, taruk, tishkauli, parakuan nashlairu, spanak yal aranakana, aman makachos anunchil, renatoshtau, juanak. Yo kesh angelak laesh salihunku chi cooperativas na koi benibi na takatiala kuika e chi rin alihunku chi apuin aban ko na kikere tal ni halang halang chi na khe o kam na takilra chi shunil analep hain rena takakoli kakun shatalil takakoli kakun kapal takakoli kakomonil man na konak makasa cholat na kulmak di railan Kunak akyo chikulman sa halang-halang li rok-rok li katinamit ko teman malak na bali komon yo chira uptesik ko kanak sa kiro belak na maani sa ako kwan klishyuam li hong hong kakwi sa rok li kagwa Diyos ko kanak kawakwi taka sama chiruhaan rana chaklal to shushlani raklal to shuros uptesik at yana ba to shu e to shu nimek shmanak chika hong kal maka nakuro chishmanukil ko ashkakultika Nashaki Yapin, Nashaki Kafun Shakali, Nashaki Li Kafun Kapali Kakomonil, Aman, Kakui, Linakanake, Anak Takakel Kake, Reishten Ankilke, Chikibeke, Takakel Kake, Reishkol Alke, Utre Bali Hong Kong Chi Akil, Renakokain, Sahunkutan, Yoko Chishkerbal, Lirusilal, Limetsewaki, Yashke Manchak, Ubela, Nakatanabi Salech, All Chishunil and Alevain, Nishkanakakwa. Tuy pale bakti di chekal poyanam ko ati di ko al uti kan kanau karu naru nakulman aban sai en kwan la es di na pes tu ko ber rezi pale bakti renak chi ko kain ko na dik kwan ta lis sai chor chi ko kain bi es ra komon sa shatik na ko ku chi kan aban ki khun di nim la sai chor la chokere ko aku ni ban to shi cheru li hona shi ke re ra in kin shi ap skush fe de kobera